もういい。あ？ Лізим мої противні древні і я. Сліди лишаю, беру водолія. Феєрія, ейфорія. Мої очі світять ночі срібна зоря. Лізим мої противні древні і я. Сліди лишаю, беру водолія. Феєрія, ейфорія. Мої очі світять ночі срібна зоря. Сяє яскраво, падає любов, майндфулнес тишу в собі пролом.